Vi pratite program Radija Bosanska Krupa za 15. septembar 2026. godine. Vreme za priču o ljudima i događajima vezanim za današnji dan. Danas pričamo jednom od najvećih bosansko-hercegovičkih književnika, ujedno i novinarskih urednika i vajara. Pričamo o Nedžadu Ibrišimoviću. Nedžad Ibrišimović je preselio na današnji dan 2011. godine, dakle pri 15 godina. Nedžad Ibrišimović je jedan od najvećih bosansko-hercegovičkih književnika, publicista, urednika, vajara, patriota, vječni koštrok pera, čija genijalnost ni do dan danas nije izbledjela. Dva puta je predlagan i za Nobelovu nagradu i po mnogima koji su u tom fahu nešto bitni kažu da neopravdano nije dobio Nobelovu nagradu. Nedžad Ibrišimović rođen je 1940. u Sarajevu. Nakon prerane očeve smrti uslijed dejstava tokom Drugog svjetskog rata, kao trogodišnjak seli sa majkom u Žepče gdje završava osnovnu školu. U Sarajevo se vraća da bi pohađao srednju školu za primijenjene umjetnosti odsjek vajarstvo, a potom i studij filozofije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Rano je počeo pisati već u 13. godini, a 1964. postao i zvanično najmlađi književnik u Bosni i Hercegovini. Najznačajnija djela Nedžada Ibrišimovića

je nacija. Sinoć u četvrtom kolu engleske premijer nogometne lige Leeds United je na svom kultnom Ellen Roadu savladao Newcastle sa 4-1. Bio to duel dva naša nogometna reprezentativca, Darka Muharemovića iz Lica i Amara Dedića iz Newcastle. Više se radovao komandant obrane naše nogometne reprezentacije, Tarik Muharemović, koji je sinoć bio jedan od najboljih na terenu, iako štoper, pisao se i u listu asistenata. Na tribinama kultnog stadiona Road bili su selektor nogometne reprezentacije Serge Barbarez i jedan od njegovih najbližih saradnika Saša Papac. A upravo njih dvojica zajedno sa ostalim stručnim štabom i direktorom reprezentacije Emirom Spahićem užurbano rade jer počinje nova sezona Lige nacija. Reprezentacija Bosne i Hercegovine za 7 dana se okuplja u Sarajevu za 4 meča Lige nacija. Kupljanje je zakazano za nedjelju i ponedjeljak 20. i 21. septembra u hotelu Malak na Iliđi. Posjećamo naša nogometna reprezentacija 25. septembra u prvom kolu novog izdanja Lige nacija. Gostuje u Poljskoj 3 dana poslije, 28. septembra gostujemo u Rumuniji, a onda slijede 2 duela u Bosni i Hercegovini 2. oktobra protiv Švedske te 5. oktobra protiv reprezentacije Poljske.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
2: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Suho meso Vimes 240 grama. Uštedi 5 km. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
3: Komšija, pao novi traktor, a?
4: Ha, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

0: Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
1: Vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa u studiju Erna Sedić.

Sud privremeno blokirao nova vizna pravila za studente i novinare. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Razvoj usluga koje osobama sa invaliditetom omogućavaju samostalniji život i ravnopravnije uključivanje u zajednicu bio je u fokusu sastanka predstavnika Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona te organizacije. Na sastanku je posebna pažnja posvećena programu stanovanje u zajednici uz podršku koji podrazumijeva stvaranje uslova da osobe sa invaliditetom umjesto dugotrajnog boravka u institucijama žive u svojoj zajednici uz podršku prilagođenu njihovim potrebama, prenosi FENA. Na sjednici Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatrano je 13 žalbi na rad i postupanje policijskih službenika granične policije Bosne i Hercegovine zajedno sa izvještajima granične policije Bosne i Hercegovine o provedenim internim istragama, odnosno o izvršenim preliminarnim provjerama. Među razmatranim žalbama 11 je ocijenjeno kao neosnovano ili bez dovoljno dokaza, dok je za dvije žalbe utvrđeno da su osnovane, te će protiv odgovornih policijskih službenika biti pokrenut disciplinski postupak, saopćeno iz sektora za odnose s javnošću Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, a prenosi FENA. Na 64. sjednici Nezavisnog odbora Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine obavljen je razgovor sa rukovodstvom Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine u cilju sagledavanja njihovog rada, saopćio je sektor Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću. Uprava za indirektno oporezivanje objavila je da su i preostale tri institucije obezbijedile upravi pristup svojim informacionim sistemima, čime su stvoreni preduslovi za provođenje provjera potrebnih za donošenje rješenja o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine. Region. U požaru koji je planuo u ponedjeljak na večer na 4. spratu stambene zgrade u Zadru teško je ozlijeđeno 3-godišnje dijete, prenosi FENA. Svijet. Zemlje Evropske unije produžile su samo za 7 dana režim sankcija protiv Rusije povezan sa ratom u Ukrajini, nakon što članice nisu uspjele postići dogovor o njegovom dugoročnijem produženju, prenosi FENA. Ambasadori 27 država članica dogovorili su da sankcije koje su trebale isteći 15. septembra ostanu na snazi do ponoći 22. septembra kako bi dobili dodatno vrijeme za pregovore. Na listi se nalazi gotovo 3000 pojedinaca i subjekata povezanih s Rusijom, kojima su uvedene mjere poput zamrzavanja imovine i zabrane putovanja u Evropsku uniju. Za produženje sankcija potrebna je jednoglasna podrška svih država članica. Naglasili su da je produženje sankcija ključno kako bi se nastavilo vršiti pritisak na pojedince i subjekte koji podržavaju, omogućavaju ili imaju koristi od ruske agresije na Ukrajinu. Članice Evropske unije trebali bi ponovo razgovarati o produženju sankcija 22. septembra.
Sve veća upotreba vještačke inteligencije među djecom mogla bi negativno utjecati na razvoj

Dogovoreni prvi koraci za razvoj usluga podrške osobama sa invaliditetom u Unsko-sanskom kantonu. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, odbor za žalbe građana, razmatrao 13 žalbi, od kojih dvije osnovane. Američki su

0: i kritičkog mišljenja i drugih kognitivnih sposobnosti, upozoravaju istraživači, dok dvije najveće školske oblasti u Sjedinjenim Američkim Državama ograničavaju pristup tim alatima na školskim uređajima. Iako je broj istraživanja o utjecaju vještačke inteligencije na razvoj djece još relativno mali, dosadašnji rezultati ukazuju da učenici vještačku inteligenciju često koriste kao prečicu do odgovora, umjesto da prolaze kroz procese razmišljanja i rješavanja problema koji su važni za učenje. Američki savezni sud privremeno je blokirao nova pravila administracije američkog predsjednika kojima bi bilo ograničeno koliko dugo strani studenti, učenici programa razmjene i novinari mogu boraviti u Sjedinjenim Američkim Državama. Sudski postupak kojim se osporavaju nova pravila se nastavlja, tako da konačna odluka o njihovoj zakonitosti još nije donesena, prenosi FENA. Dosadašnji sistem omogućava studentima i učesnicima razmjena da ostanu u Sjedinjenim Američkim Državama tokom trajanja svog statusa, što za studente uglavnom znači do završetka studija. Strani novinari također su mogli ostati dok nastavljaju obavljati isti posao za istog poslodavca. Sport.
1: Okršaj nogometnih zmajeva u engleskoj premijer nogometnoj ligi pripao Tariku. Bili tamo selektor i njegov pomoćnik. Za 7 dana nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine počinje sa pripremama za novo izdanje Lige nacija. Sinoć u 4. kolu engleske premijer nogometne lige, Leeds United je na svom kultnom Ellen Roadu savladao Newcastle sa 4:1. Bio to je duel dva naša nogometna reprezentativca, Tarika Muharemovića iz Lica i Amara Dedića iz Newcastle. Više se radovao komandant obrane naše nogometne reprezentacije, Tarik Muharemović, koji sinoć bio jedan od najboljih na terenu, iako štoper, pisao se i u listu asistenata. Na tribinama kultnog stadiona Road bili su selektor nogometne reprezentacije Serge Barbarez i jedan od njegovih najbližih saradnika Saša Papac. A upravo njih dvojica zajedno sa ostalim stručnim štabom i direktorom reprezentacije Emirom Spahićem užurbano rade jer počinje nova sezona Lige nacija. Reprezentacija Bosne i Hercegovine za 7 dana se okuplja u Sarajevu za 4 meča Lige nacija. Okupljanje je zakazano za nedjelju i ponedjeljak 20. i 21. septembra u hotelu Malak na Iliđi. Posjećamo naša nogometna reprezentacija 25. septembra u 1. kolu novog izdanja Lige nacija. Gostuje u Poljskoj 3 dana poslije 28. septembra, gostujemo u Rumuniji, a onda slijede 2 duela u Bosni i Hercegovini 2. oktobra protiv Švedske te 5. oktobra protiv reprezentacije Poljske.
0: Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Gradski organ uprave obavještava građane grada Bosanska Krupa da će doći do obustave saobraćaja na trgu Alije Izetbegovića na relaciji od semafora do spoja sa ulicom Gimnazijska, ulicom Stari Grad i sporedna ulica pored pošte od Kilska i novine BH do prve raskrsnice sa ulicom Šehidska od četvrtka 17. septembra 2026. godine u vremenskom periodu od 8 sati do petka 18. septembra 2026. godine do 6 sati ujutro. Povodom obilježavanja Dana grada i 31. godišnjice oslobođenja Bosanske Krupe. Za alternativni putni pravac određuje se saobraćajna komunikacija kroz ulicu Šehidska u oba smjera, ulica Gimnazijska, Hatidže Mostadenagiće, Pazadžik i Patriotske lige. Zatvara se parking prostor na trgu Alije Izetbegovića od 17. septembra u vremenskom periodu od ponoći do 18. septembra 2026. godine do 6 sati ujutro.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
2: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Goveđi pršut premi membrom. Uštedi 25%. Ajvar volim, blagi, ljuti, 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops and Cones.

0: 64. sjednici nezavisnog odbora Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine obavljen je razgovor sa rukovodstvom Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine u cilju sagledavanja njihovog rada, saopćio je sektor Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću. Uprava za indirektno oporezivanje objavila je da su i preostale tri institucije obezbijedile upravi pristup svojim informacionim sistemima, čime su stvoreni preduslovi za provođenje provjera potrebnih za donošenje rješenja o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine. Region. U požaru koji je planuo u ponedjeljak navečer na četvrtom spratu stambene zgrade u Zadru, teško je ozlijeđeno trogodišnje dijete, prenosi FENA. Svijet. Zemlje Evropske unije produžile su samo za 7 dana režim sankcija protiv Rusije povezan sa ratom u Ukrajini, nakon što članice nisu uspjele postići dogovor o njegovom dugoročnijem produženju, prenosi FENA. Ambasadori 27 država članica dogovorili su da sankcije koje su trebale isteći 15. septembra ostanu na snazi do ponoći 22. septembra kako bi dobili dodatno vrijeme za pregovore. Na listi se nalazi gotovo 3000 pojedinaca i subjekata povezanih s Rusijom, kojima su uvedene mjere poput zamrzavanja imovine i zabrane putovanja u Evropsku uniju. Za produženje sankcija potrebna je jednoglasna podrška svih država članica. Naglasili su da je produženje sankcija ključno kako bi se nastavilo vršiti pritisak na pojedince i subjekte koji podržavaju, omogućavaju ili imaju koristi od ruske agresije na Ukrajinu. Članice Evropske unije trebali bi ponovo razgovarati o produženju sankcija 22. septembra. Sve veća upotreba vještačke inteligencije među djecom mogla bi negativno utjecati na razvoj kritičkog mišljenja i drugih kognitivnih sposobnosti, upozoravaju istraživači, dok dvije najveće školske oblasti u Sjedinjenim Američkim Državama ograničavaju pristup tim alatima na školskim uređajima. Iako je broj istraživanja o utjecaju vještačke inteligencije na razvoj djece još relativno mali, dosadašnji rezultati ukazuju da učenici vještačku inteligenciju često koriste kao prečicu do odgovora, umjesto da prolaze kroz procese razmišljanja i rješavanja problema koji su važni za učenje. Američki savezni sud privremeno je blokirao nova pravila administracije američkog predsjednika kojima bi bilo ograničeno koliko dugo strani studenti, učenici programa razmjene i novinari mogu boraviti u Sjedinjenim Američkim Državama. Sudski postupak kojim se osporavaju nova pravila se nastavlja, tako da konačna odluka o njihovoj zakonitosti još nije donesena, prenosi FENA. Dosadašnji sistem omogućava studentima i učesnicima razmjena da ostanu u Sjedinjenim Američkim Državama tokom trajanja svog statusa, što za studente uglavnom znači do završetka studija. Strani novinari također su mogli ostati dok nastavljaju obavljati isti posao za istog poslodavca. Sport.
1: Okršaj nogometnih zmajeva u engleskoj premijer nogometnoj ligi pripao Tariku, bili tamo selektor i njegov pomoćnik. Za 7 dana nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine počinje sa pripremama za novo izdanje Lige nacija. Sinoć u 4. kolu engleske premijer nogometne lige, Leeds United je na svoj

0: kultnom Ellen Roadu savladao Newcastle sa 4-1. Bio to duel dva naša nogometna reprezentativca, Darka Muharemovića iz Lica i Amara Dedića iz Newcastle. Više se radovao komandant obrane naše nogometne reprezentacije, Darka Muharemović, koji sinoć bio jedan od najboljih na terenu, iako štoper, pisao se i u listu asistenata. Na tribinama kultnog stadiona Road bili su selektor nogometne reprezentacije Sergej Barbarez i jedan od njegovih najbližih saradnika Saša Papac, a upravo njih dvojica zajedno sa ostalim stručnim štabom i direktorom reprezentacije Emirom Spahićem užurbano rade jer počinje nova sezona Lige nacija. Reprezentacija Bosne i Hercegovine za 7 dana se okuplja u Sarajevu za 4 meča Lige nacija. Okupljanje je zakazano za nedjelju i ponedjeljak 20. i 21. septembra u hotelu Malak na Iliđi. Posjećamo naša nogometna reprezentacija 25. septembra u prvom kolu novog izdanja Lige nacija. Gostuje u Poljskoj 3 dana poslije, 28. septembra gostujemo u Rumuniji, a onda slijede 2 duela u Bosni i Hercegovini 2. oktobra protiv Švedske te 5. oktobra protiv reprezentacije Poljske.
1: Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Izbori 2026. Izborni program Radija Bosanska Klupa. Izbori 2026. Predstavljanje političkih subjekata.
1: Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Kampanja za opće izbore 2026. godine krenula je 4. septembra. Isti dan razgovorom sa predsjednikom Gradske izborne komisije Bosanska Krupa, Senadom Harčevićem, otvorili smo i izborni program Radija Bosanska Krupa. Naredna dva dana, odnosno danas 15. septembra, te sutra 16. septembra, prema planu izbornog programa Radija Bosanska Krupa, predviđeno je predstavljanje po tri politička subjekta. Danas po svojih 10 minuta prema obavljenom žrijepu imaju Naša stranka, Narod i pravda te Demokratska fronta. U studio prvi ulazi predstavnik političkog subjekta Naša stranka. Ostanite s nama, sa predstavljanjima počinjemo tačno u 15 sati i 30 minuta.

0: Gradski organ uprave obavještava građane grada Bosanska Krupa da će doći do obustave saobraćaja na trgu Alije Izetbegovića na relaciji od semafora do spoja sa ulicom Gimnazijska, ulicom Stari Grad i sporedna ulica pored pošte od Kijoska i novine BiH do prve raskrsnice sa ulicom Šehidska od četvrtka 17. septembra 2026. godine u vremenskom periodu od 8 sati do petka 18. septembra 2026. godine do 6 sati ujutro, povodom obilježavanja Dana grada i 31. godišnjice oslobođenja Bosanske Krupe. Za alternativni putni pravac određuje se saobraćajna komunikacija kroz ulicu Šehidska u oba smjera, ulica Gimnazijska, Hatidže Mostadenagić, Pazadžik i Patriotske lige. Zatvara se parking prostor na trgu Alije Izetbegovića od 17. septembra u vremenskom periodu od ponoći do 18. septembra 2026. godine do 6 sati ujutro.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: izbori 2026.
1: Saopštenje za javnost stiglo je od Gradske organizacije Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Bosanska Krupa. U saopštenju stoji: prvih 100 dana buduće federalne vlade, cijene i porodična korpa, obnavlja se i širi sistem zaštite osnovne potrošačke korpe uz javno praćenje cijena, sedmični javni pregled cijena osnovnih proizvoda. Zdravlje, odluka o maksimalnom čekanju od 10 dana na specijalistički pregled i standard onkološkog navigatora u ustanovama mreže, javne početne liste čekanja, rokovi po ustanovi, imenovani navigatori i plan preusmjeravanja pacijenata bez dodatnog troška. Roditelj i posao, nacrt izmjena zakona o radu koji uvodi pravo roditelja i njegovatelja da zatraže prilagođen raspored rada kada priroda posla to dopušta, objavljen nacrt, rok za odgovor poslodavca i jasan test da pravo ne ostane mrtvo slovo na papiru. Zelena energija, uredba za brže priključivanje krovnih solarnih sistema, početak aukcija za nove obnovljive izvore i program energetskih zajednica, rokovi za dozvole, priključke i prvi javni poziv. Sigurnost, plan jačanja federalnih sigurnosnih kapaciteta, civilne zaštite, kibernetičke otpornosti i transparentnosti institucija u federalnoj nadležnosti, javni operativni plan i kvartalni izvještaj o provedbi. Jedna država, jedan tim, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. S poštovanjem, Gradski odbor Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, Bosanska Krupa.
0: Izbori 2026.
1: Poštovani slušaoci, bila je to Izborna hronika. Hvala vam na pažnji i do slušanja.
0: Izbori 2026. Izborna hronika, Radija Bosanska Krupa.

okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.